0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Kirsten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka kyr på Hopslo. Men släkt blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utdannade de då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom oss så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro att du kommer till någon missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt vanlig och Eikehøsken och jag tyckte själv att jag hade

0: Och då var det för vägen, var kommer där och de måste lägga extra båt ifrån Hermansverk och över. Och då gick fint, det skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
1: Mm.
0: Och bland annat också så var jag på filmrejte. Och han så lägde mig då och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv.
1: Mm.
0: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott syns jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var och våldsom grejer då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
1: Mm.
0: Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det där.
1: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
0: ja, ja då hade jag varit så lust att ja. Arbeta med dessa traktorerna så gick så fort i förhållande till andra den gången.
1: Ja, nej för jag husade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
0: Ja, då lagde jag på SO-station där.
1: Ja.
0: Ifrån 960 till 980. Då flyttade jag med då in på då platsen som är i dag.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sann vänta på turk då som skulle ha spröjta i det så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
0: Ja, ja, det var... Vet du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
1: ja.
0: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Platsen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av året på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant.
0: Ja, så. Idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar, ska du klara dig i bratta.
1: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
0: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... da er ikke den tiden kommet for traktor.
1: Nei.
0: Det er ikke det, men jeg vet at i Trondheim og Bergen så er det selv en del gasstraktorer på grunn av det, men jeg vet at den i Holland da har forsket på det, men de har lagt det forløpig på is.
1: Ja.
0: Jeg vet 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
1: Ja, det er jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever etter der, og da har vi ikke noe valg.
0: Neida.
1: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er, for å si slik, det er bedre over.
0: Ja, da kan du si, ja.
1: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
0: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm.
1: Nei.
0: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så...
1: Ja.
0: Vi får nå se litt positivt på det.
1: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
0: Vi prøver nå så godt vi kan, vet du.
1: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne tidslinja di og hvor vi da begynte. Og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var i historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var inne på samma sådär som han då.
0: Ja, då där.
1: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
0: Ja, då, men du vet ju med Mauro ut i dag och så, ja, så ja. Så men det er jo bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
1: Ja,
0: kanskje de har en garasje så du kan få litt temperatur i.
1: Ja, det er vel mange som har det nok, så
0: ja,
1: jeg står ute i
0: uke. Før står du nå så regel ute,
1: ja.
0: Eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
0: Ja, det er forstått da, vet du.
1: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
0: Ja. Jeg husker tilbake satte da på 70-tallet, kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jag ska inte säga att det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle de ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där och husmor där och fann inte att det in. Icke tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var jag vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag tror att det där bosättena gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja. Men det är väl då det sa, det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja. Mm. Men jag tyckte lite synd ju då att du inte fann att det tjejer.
1: Ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt dig till.
0: Det var netto då, de såg för skuldig och det var inte sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så säger jag då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då har jag kommit med in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fuglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorfarm. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har varit ej inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det där med katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren, det är efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få dövfuglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss så är det påvisst något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt uppe i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Mm.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något varje år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, en skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, for det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er en bekymring jo.
1: Det er i grunn da, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
2: Akkurat. Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
2: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasse og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja. Nå ser det spesielt med så gamle marker, ikke da så sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det gjør det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja, og er glad i brød og sånt.
2: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då kommer vi fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hopslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utanade jag då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var. Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro att du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då. Jag var ansatt vanlig och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången. I 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huskar jag skulle till Fajos för exempel. Och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över. Och då gick fint, det skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckat idag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grejer då i Björning hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt att rör. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att rör.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska så gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så jag såg inte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 960 till 980. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO:en och
4: ja.
2: Man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och,
4: ja.
2: Och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, vet att... Om vi kanske tillbaka så att det med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötter. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både platsen och störelsen. Det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, jag begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är rätt. Det och redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag, vet du, det med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i bratta?
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att... ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlubbigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Nei da.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
2: Ja, då, da, men uansett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller då, har varit på en stund. Så.
4: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde, men kunne løst mye.
2: Vi prøver nå så godt vi kan da, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom den der tidslinja di og hvor vi da begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, såg ikke han just på uppdraget og står der og skruer i snødrivet. Men det var sikkert han.
2: Han ja.
4: Var inn på samme sodega i stund han nå.
2: Ja, da, det...
4: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
2: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag og så... Ja, ja. Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanskje de har en garasje så du kan få litt temperatur i.
4: Ja, det er mange som har det nå, så ja, du har stått ute i ute.
2: Før står du nå så regel ute,
4: ja.
2: Eller inne på i bana eller kort.
4: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Så ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake, så at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før vi ikke var gode, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde, ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vaska hun den, og så åt jeg min dessert, så vart jeg vaska, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
5: Mm-hmm.
2: Så jeg trodde at da bosettene gikk over to timer.
5: Ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Ja. Men jeg tykker litt synd i henne at hun ikke fann at det skjedde.
5: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt det til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Takk.
5: Takk skal du ha.
2: Takk.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fåglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går.
1: Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fågel att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fågelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
2: Då kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju all bekymring för fåglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket så gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på min katten och tjoren. För så tjoren där i efter och katten till det grader.
2: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
2: Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fugleinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags strekk i tiden som vi rå og legger merke til?
2: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt. Det är väldigt mycket fågel som sliter, och nedgången är väldigt stor. Särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfåglar i vecka. Mm. Så du längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fågel än i fjol.
0: Ja.
2: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
2: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fåglarna kanske.
0: Ja, men här sitter med småfåglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit bjönta. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
2: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så ska all. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fåglar.
2: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er... Det minker og minker og minker.
0: Ja.
2: Så plutselig så kan det bli stilt, faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
2: Ja, så jeg håper at det da nedgangen stopper, da.
0: Ja.
2: Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
2: Ja.
0: Så det er bekymring, jo.
2: Det er i grunn, da, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
2: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det, da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
2: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
2: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
2: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
2: Ja.
0: Det går fugle.
2: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det. Legg inn det.
0: Akkurat.
2: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
2: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lystelig akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
2: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
0: Ja. Ja. Det får du fortelle.
2: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
2: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene, du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inne på det store bildet.
2: Det store bildet.
0: Ja, ja.
2: Men vi kan også fôre i, vi kan... henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
2: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
2: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja.
2: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så er det sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
2: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må man passe på at de får.
2: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
2: Ta vare på dine egne småfugler. Det er...
0: Ja.
2: Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
2: Jeg tror kanskje kommer at jeg.
0: Ja,
2: ja. Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
2: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja.
2: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Tiger Stories. Og det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og med skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garden for, og viktig for helsa til sauden. Så allmann var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo også noen trollkjeringer. Og så er det også en annen ting med alm, og da er at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekna av naturmangfold, de er i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noen bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den er nok noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sett opp igjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja, ja. Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si er det som kommer ut av det, at det blir nøgd i material for de som skal dreie skålen. For det er almen voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det er sant.
0: Så de får jo noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse der, og det er ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ut i juni, juli. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tynne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i enden og kikke på bildet og kan bekrefte om det er almesyke eller ikke. Og så er det litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne her skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen. Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
0: Ja. Nei, det må man huske på skogskader.no.
1: Ja.
0: Skal jeg da sende det til når du har noe tilke billighet og slik som du forklarte. Så det er. Men hvis det er noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med ifra til deg og tror jeg skal få vaksinere det.
1: Det går om å melde ifra til kommunen. men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas att det till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då är det, kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Det är nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre. Men idag vi har då liksom förklart nog, och de som har allmän, de har hört vad du säger, och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tacka för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det. Mm.
2: Det var Ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Ytterpå. Med leve i hoppet.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt lätt. Ja. Alla hur?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara lyd. Vi kan se det. Man vet det kanske.
1: Kan jag ta dikt eller musik först?
0: Vi tar dikt då.
1: Jag tar dikt. Mm. Ok, jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är i Jostedalen och allt. När jag tänker på framtiden så hoppas jag först och främst på framsteg, men på framskritt. Att vi inte glömmer det som bär oss, men helt fast vid rötna. Att vi pustar, minnes och drömmer, själv om vi sträcker oss högre.

0: Des på sista reprisesändningen på Radio Luster. Och det sista det hörde där var mig och han började där och han John sin sändning. Men John, när detta går på luften så är det en vecka eller mindre än det förrän att det blir direkt sändningat igen. Den kommer på luften den 14 august och kommer det då se programlärare.
1: Även Jon Havin, Per Eider, Kranstu och han finskare.
0: Då väntar vi på att vi får på luftighet igen. Och det är omtrent samma folk som har lagat så här sändningarna i sommar. Eller inte lagat, men plucka ut dem vi ska sända. Det är ju de samma. Jon Havin och finskare. Och vi tackar för följe hela sommaren med. Och alltså 14 august är det direkt sändningar till klockan 9 om kvällen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Kirsten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölka djur på Hopslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelse? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
2: Ja, og det var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, så var det begynt å komme noen traktorer ut på Hopslo. Da var det noe han Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och några andra där med några Porsche Junior så gick vi bara i 15 och jag vart så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var. Vi var inom oss så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var jag i september i 67. Och så var jag där väl ett år. Och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte jag där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till någon missionssällskap. Och då fick jag gå här fara. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då och var ansatt och vanlig och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och inte förhåll i det så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huskar jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade ikke han tid att hämta mig. Han så så jag måste vänta i dögger till.
4: Mm.
2: Och bland annat också jag så var jag på filmrejte och han så lagde mig då och han rodde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och också jag var i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott syns jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grej då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör och då startade jag upp själv den 15 september i
4: 69. Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressade i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
2: ja, ja då hade jag var så lust att ja. Arbeta med dessa traktorn så gick så fort i förhåll till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var Dextran kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 69 till 980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde det där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag har tänkt på och hittat på att det var en fin upplevelse.
4: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya.
2: Ja, ja, det var. Vet du, vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Plassen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant. Ja,
2: så idag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska de klara det i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Nei da.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er, for å si slik, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
3: Nei.
2: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
3: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
3: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan, vet du.
3: Ja. Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom dine der tidslinja di og hvor vi da begynte. Og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var i historie som da... såg ikke han just på uppdraget och står där och skruv i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han ja.
3: Var inne på samma sådär som han. Han då. Mm.
2: Ja, då, då.
3: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Ja, ja. Så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nog så
2: ja, jag står ute i huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
3: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake satte da på 70-tallet kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmor der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vaska hun den og så åt jeg min dessert så var jeg vaska så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg tror at den bosettene gikk over to dager nei, to timer
5: ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? De finner løsning.
2: Ja. Men jeg tykte litt synd i henne at hun ikke fant at det skjedde.
5: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt det til.
2: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
5: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo si at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du får lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite mer att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se dem I ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkor, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna I Sogndal och I Lysta I barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta inte en tradition så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det helt I orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står I den där studio som du har lagt på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor I Gaupne och på Nes kommer till mig här I mitt studio. Och så undervisar jag också inne I Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här I garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som vi får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid I hagen min. Stilt og rolig, og grava ned I jorda, planta, luk. Jeg kan ligge I timansvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro I kroppen, helt stilt, bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker så til de grader helt ifra innerst og ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad I opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe. Og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt lätt. Ja. Alla hur?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är vi trenger bare lyd, hvis du kan si det nå. Man vet det kanskje. Ja, kan jeg ta dikt eller musikk først?
1: Vi tar diktet.
0: Jeg tar diktet. Mm. Ok, jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.

Denna countrytimmen dangar kordag klockan 15:20 undertecken onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka kyr på Hopslo. Men släkt blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick väl bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro att du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härvara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Valla och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig, alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite och han så lagde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite, också jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket deltid. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grejer då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag våldsamt lust att arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i form.

0: andra den gången.
1: Ja, nej, för jag husade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dexter kommen.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, såg inte du på Havslå och i källaren där?
0: Ja, då läggde jag på SO-station där.
1: Ja.
0: Ifrån 9.60 till 9.80, då, då flötte med då in på där platsen som är i dag.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så då läggde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och Eiderattare då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sann Benta på turk då, som skulle ha spröta i till så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var i intressant tid. Jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
0: Ja, ja, det var... Vet du, vet att om vi kanske tillbaka så att det var med Bjente då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, så och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hela hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
1: ja.
0: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Platsen och störelsen, nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, jag begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det då upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det och redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant.
0: Så idag, vet du, det med kombipresser så man borde ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i bratta?
1: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
0: Ja, kan tycka mer om det. Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det sällt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlubbigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet, 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är också priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har vi inte något val.
0: Nej då.
1: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det är för att säga sig, det ber över.
0: Ja, då kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man måste ha lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström.
1: Nej.
0: Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så.
1: Ja.
0: Vi får nog se lite positivt på det.
1: Ja då, vi ska inte börja.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män med har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svaner ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med små fuglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit bjönta. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så ska all. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er... Det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensen går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn da, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men... Noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugler.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står meld inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det går fungerar.
1: Gå in på datorn och melda in och ta ett bild eller ett annat. Lägg in det. Lägg in det.
0: Ja, korrekt.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, korrekt. Ja, men då var vi kommet så långt och det var inte så lystigt akkurat det där, men det är inte svårt man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktisk kan, gjøre litt.
0: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linære da, der finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Då får han kanske lite lyd runt sig.
0: Ja.
1: Och vackra så fuglesången.
0: Ja. Ja, men så är det speciellt med så gamla marker, inte där så sått med Timotei och sånt, men där det blomstrar fint på sig vill ja.
1: Du får fuglar visst du tar vara på det.
0: Ja, det är det. Så det måste man passa på att det är för.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl slut hälsningar om men inte här att ni får pröva passa på
1: ja.
0: Området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er,
0: ja.
1: Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje kommer at jeg.
0: Ja,
1: ja. Ja, og er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukka.
1: Ja. prøv det igjen du.
0: Vi får prøve det og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er etter rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå for et par år siden så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra laue begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når lauet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvordan det reiser hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store, voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det være forsikre å ta de opp?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt rasig det med, for det så almarne noen landemerker, og de har vært viktige i noen tiden. De har da, vi kjenner jo til at det så det utmarket i delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almarne, de mest noen arm på, så de delte for seg. De var så veldig fullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i, så de det var viktig en gång i tiden med både barkebrød och med skava till fenarbeist och lauge till sau och geit och allt. Så det är nog, ja, det är inte bara.
1: Nej, det var ju våldsamt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa till sauden. Och så almarna var värdefulla och og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe i trollkjæringa. Mm-hmm. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slik her, små skapninger, så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som opptekna av naturmangfold, de i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noen alm som hvor gamle de med? Har du noen som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noen bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så han, den noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sitt opp igjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja. Nei, det rart med så rart. Det liksom noe majestetisk og noe overreis. Men slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si hvis du kommer ut av det er at det blir nødvendig material for deg som skal dreie skålen. For det alm er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det sant.
0: Så da får du noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrift da. Vi kan si at det er berget disse der. Det ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei. Men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Ja. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra hvis de liksom får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det måste man huska på skogskade.no.
1: Ja.
0: Ska du då sända det in när du har något billigt och slik som du förklarat det. Så det är. Men hvis det är någon som har en våldsom speciell alm som har lust på att bevara, är det hjälp om de får till dig och tror att de ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Men nu är det för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt lätt.
1: Ja.
0: Kallar du?
1: Jo, jo. Det är ingen som blir kallad. Det är fett.
0: Vi tränger bara liv. Du kan se det. Man vet det. Vi tar dikta.
1: Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedal nå. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker oss høyere.

0: Måndag inviterte Luster kommune och Bremen nationalpark till informöte om tålegränsanalyse och möjlighetsstudie för infallsporten Skjolden-Mörkersdalen till Breheimen nationalpark. Och det var så väntat tålegränser som skapade mest intresse. Och då kommer Krushabni i centrum. Hur många båtar tåler med på Skjolden per säsong? Det är nog lite rart. Det är väl första gången vi har diskuterat om en verksamhet har för stor omsättning eller inte. Och om hon går för gott, rätt och slett, hur ska man begränsa omsättningen? I salen satt oss chefen för bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster och fortalde om planaden.
1: Vi har ju lite lust till att få upp ett landströmanlägg, och det kräver att vi ligger lite högre än det vi gör nu. Så och så är det nog med ansatte. Vi lyste ju ut 67 stillinger nu i januari, februari, och man trenger lika många om man har 45 båtar eller om man har 55 eller 65. Men det de säger runt omkring i fjorden är väl att man borde ha ett sted mellan 70 och 80 båtar totalt för att ha det de kallar en fullspidshavn, så att alla som jobbar där har en 3-4 dagar i uka med jobb, och så når vi kanske betalar dem lite grann extra så de får en full kallad ukeslön, en månadslön, och då är ju säsongen i Skjolden cirka 5 månader totalt då.
0: Det vet de då, att de har ett marked så de kan få 80 båtar till Skjolden?
1: Det är ju det andra städer, så det är ju helt säkert det inne hos oss, men vi är ju inte helt där ända, det är vi inte. Men det är ju en del ting som ska ryddas och sättas i stand för man kan tåla det då. Så vi har ju därför så har vi gjort ganska våldsamma grepp det sista året. Vi har det mest synliga för årets säsong är kanske att vi har fått upp ett servicebygg med det är väl 19 toaletter totalt på bygget vid sidan av brygghuset och så gamla Hydrokaja i Skjolden. Och så har vi i fjol så startade vi både busselskap och guideselskap, för mye av nøkkelen for Skjolden, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen, og så har vi jo ribbturene til Karlis som går på Lustrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår da. Ganska betydligt fra tidigare år till i år.
0: Men detta sa han för säsongen. Nu satt han i salen där det var sagt mangt om problem med kruskajtrafik. Det slut så tog han ordet själv och det vart väl en utblåsning. Så jag inte fick upptaka då. Men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget som tydeligvis ikke har ført fram til spesielt mye og ikke heller blitt delt med resten av bygda kom det fram i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaja og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt, og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister, på samme måte som kall det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Kristen Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sitta och mjölka djur på Hopslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
2: Ja, og det var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, så var det begynt å komme noen traktorer ut på Hopslo. Da var det noe, Per Mo, han hadde en Dexter, og han gikk då i 33 och några andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så så flott och så fort. Då var i grund kanske där så var med och tände då. Och så ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var en skola uppe på Merel och för Stanker. Så att, och där utanar i då mekanikerna och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var, inte, det var ett år, men du kan säga att vi var inom oss så mycket, men det var inte fullgott då. Och så om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år. Och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom då, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå erfara. Men, ja, ja. Men som sagt, då var då fartade jag runt i inre sågen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huskar att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Han så så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också jag så var jag på filmrejte och han så lagde mig då och han rodde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm-hmm.
2: Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att dra.
4: Ja, mm. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja, då hade jag varit så lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på Mola i 9.50 och då var Dextran kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 69 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med San Benta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både plassen och störelsen. Nej, det är otroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt hur det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Så, i dag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Egon, du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Neida.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men man må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så...
4: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var i historie som da, såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
4: var in på samma sådär i stund han då.
2: Ja, då där.
4: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så, Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
4: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
4: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorerne, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette da, det er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette da. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger Og der og hun husmori der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert, så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
5: Mm.
2: Så jeg trodde at da bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
5: Ja, ja, ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Gjør det, gjør det. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fann at det skjedde.
5: Ja, ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til
2: det var nettopp da, de som var skyldig, og det ja. Var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hendte at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Mm. Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Takk.
5: Takk skal du ha.
2: Takk.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där rätt runt på turnen. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara när något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det där med katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå å legge merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Den höll på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med några kunder i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde det inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der jeg finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå ser det spesielt med så gamle marker, ikke da så sått med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe for deg.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja,
1: ja. Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig, en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se de in i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill detta komma att ändra? Detta storkoret, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske lägga detta inte en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dem också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller står i den där studio som du har låg på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot?

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt lätt. Ja. Alla hur?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är vi trenger bare lyd, hvis du kan si det nå. Man vet det kanskje. Ja, kan vi ta dikt eller en dikt? Vi tar diktet.
1: Jeg tar diktet.
0: Mm. Ok, jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på framtiden, så hoppas jeg ikke først og fremst på framsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røtene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.

Då prövar med nummer 9. Enkel 9. Åtta, noll. Och här ringer det på talet 80.

Vinnare av denna första räcka gick det över Årdal till Sigrun Gudem. Vi spelar två räcken i våre. Sista talet var nummer 4. Nytt tal 30. 3-0. Och nu följer det två räcken vi spelar. Vi går vidare med 42. 4-2. Fyra, ein. Fyrtio, sju. Så kommer talet 10, 1-0. Tjuefem, två, fem. Nittio, nio, noll. Sjuttiofem, sju, fem. Sjuttiosex, sju, sex. Trettionio, tre, nio. Åttiotvå, åtta, två. 6, 6. 31, 3, 1. 20, 2, 0.

0: Pröva med talnummer 35. 3, 5. Och på 35 blir det 2 riktiga rätt igen.
1: Här kommer en precisering om vad du gör för att få bingopremien på kontoen din. Ta bild av hela arket där är bingo på. Serienummer uppe och setnummer nere ska vara med. Men må också få namn och bankkontonummer självsagt. Så sänder du den enten på e-post till bingo@radiolusten.no eller sms till bingo-telefonen vår. Och bingo-telefonen vår vart bara brukte till meldingar. Den vart bara tecken fram tisdag och onsdag. Och den nyttar inte att ringa till dina telefon. Så lite lotteritillsynsregler. Blocken ska spelas den vecka de är köpte. Allikevel så ger det med ett undantag om du har goda grunder för att få undantag. Väl så får du det som regel. Då må du ta kontakt med Radiolusten och fortälja om situationen och uppge sättnumret så du finner niste på blocken. Blocken kan inte brukas om du inte har fått ett ja ifrån oss.
0: Bingo! Ja, vinner av Torek gick det Årestangen till Kjell Lerum. Han Kjell och alla spelare har 11 månedsjansater, inte går det mellan 37-tal. Sista talet var 35. Vi startar 3 räckande morgon med nummer 69. 6-9.

Bingo blöjre och bonusblöjre, men med sidekicken så har vunnit för att vi kommer lite längre ut i sändningen eller mot närmaste slutten. Men vi ska hjälpa till på den fjärde sidan med första rättan. Och talet på den nu, det är tal nummer 76. 76. Nummer 2. Enkel 2. Sjutti sjöv. Sjöv, sjöv. Fyrti sex. Fyra, sex. Så kommer talen 90. Ni, noll. Trettio, tre, två. Tjugosex, två, sex. Sexton, en, sex. Tjue sjøv, to sjøv. Sjutti ein, sjøv ein. Tjue to, to, to.

Ja, vinnare så tror jag kan gick till Justeralen till Helene Hallberg. Vi spelar tre räcken, sista talet var 62, nytt tal tre räcken, 13, 1, 3. Sjövkan, 1, 7. Tjue ein, to ein. Seksti sjev, seks sjev. Tjue fem, to fem. Femtini, fem, ni. Tjue ni, to, ni. Trettifem, tre, fem. Sjuttito, sjev, to. Nummer fyra, enkel fyra. Sextiosex, sex, sex. Femtioen, fem, ein. Tjuetre, to, tre. Sjuttioåtte, sjau, åtte. Så kommer 31, 3, 1.

0: Där de då sände det till när du har något billigt och slik som du förklart det. Så det. Men hvis det någon som har en voldsom speciell arm som har lust på att bevara, det hjälper ju om de får till dig och tror att de ska få vaccinera dig.
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån. Men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in. För att den här vaccinen, den må takas att det till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då är det, kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Ja, nog för sent, för nu börjar kylna. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre. Men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tacka för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det. Mm.
2: Det var Ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Ytterpå. Vi lever i hoppet. Olika.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo si at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att låta vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och prövar att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite mer att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se dem i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill detta komma att ändra? Detta storkor, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lista i barneskolan. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta inte en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller står i den där studio som du har lagt på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också inne i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte til syrum, men nå er det sangrum. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine. Det kjempespannende. Og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I herlig den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt rätt. Ja. Alla hur?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara liv. Vi kan se det. Man vet det kanske. Kan jag ta vikt eller min sikt?
2: Vi tar vikt då.
0: Jag tar vikt. Mm. Ok, jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är i Jostedalen och allt. När jag tänker på framtiden så hoppas jag först och främst på framsteg, men på framskritt. Att ni inte glömmer det så bara oss, men helt fast vid rötna. Att med pysta minnes och drömmar, själv och med sträcka och sögare.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommande fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sitta och mjölka kjuren på Hofslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det då begynt att komma några traktorer ut på Hofslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stankjär. Så att, och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på varandra, men jag huxade då med kom och där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här fara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9 och jag 1768 var där och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huxade att jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade han tid att hämta mig. Han så så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också jag så var jag på filmrejte och han så lagde mig då och han rodde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt det där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var Dextran kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-stationen där.
4: Ja.
2: Från 69 till 89. Då, då flyttade jag mig då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid, jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
2: Ja, ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Platsen och störelsen, det är utroliga utvecklingar av året på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag, vet du, där med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Egil, du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att... ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det er slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det er jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Neida.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så... Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye. Vi
2: prøver nå så godt vi kan, da, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vi har begynt det, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå, og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, så ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
4: var in på samma sådär som han då.
2: Ja, då där.
4: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju med Maura ut idag och så, så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
4: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette da, det er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette da. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake satte da på 70-tallet kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etta middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unga och där och hon husmor i där och fann inte att det skedde. Inte tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
5: Mm.
2: Så jag trodde att den där bosättna gick över två timmar.
5: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
2: Ja.
5: Mm.
2: Men jag tyckte lite sönder ju då att du inte fann att det tjejer.
5: Ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt dig till...
2: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
5: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
2: Ja.
5: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
2: Tack.
5: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende, det har då idag något med fuglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sina stora. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på. Med katten och tjorden, för så tjorden där hjälpte av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Det är funnet bara några få döda fuglar i år heldigvis. Det var några svane ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvisst något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt. Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor. Särskilt i upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Så du, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn höll på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol. Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fann en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og ja. Melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legge, ja. Inn, der. Legge inn der.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja. Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så sånn med Timoti og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på
1: ja.
0: Området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er,
0: ja.
1: Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe for deg.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja. Ja,
1: og er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det og se om det kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Jeg ble med.